0: Pues exactamente, arranca este verano meteorológico justamente con un cambio total y absoluto en océanos. De momento se parece que Acusa está pues un poco parecida a los días anteriores, pero me lloro con María Souto. María, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Galicia?
1: Bueno, completamente tranquila, efectivamente. De momento continuamos una influencia do anticiclón, así que arranca este lunes con moito sol. Temos algún banco de nebo, alguna nube baixa, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, pero bueno, xe o día vai a ser seco, tempo estable. Tivemos unha madrugada un chisquiño máis fresca que en xornadas pasadas. Tivemos localidades de Galicia onde a temperatura mínima baixou dos 10 graus, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense. Hoxe as máximas aínda quedarán bastante cálidas, rexistros que van a chegar e incluso superar os 20 graus. En o interior de Galicia incluso pasaremos dos 25 graus, incluso rozando os 30 graus en puntos do Miño de Ourense. Eses cambios, efectivamente, que comentas, van chegar, pero van ir chegando pola tarde. De momento, agora pola mañán, todo tranquilo. Pola tarde, entra o vento de componente oeste, que é un vento que ven do mar, un vento húmido asociado a unha fronte que vai a chegar ao final do día. E, polo tanto, pola tarde, irase cubrindo. Irán entrando as nubes baixas, irase poñendo un poquinho máis gris. Sempre comeza esas nubes a entrar pois, pola zona da Costa da Morte, provincia da Coruña, Rías Baixas, irase cubrindo. Despois, cara a noite, tamén chegarán esas nubes baixas as provincias de Lugo e Ourense. Estas nubes veñen acompañadas de algo de precipitación. Digo algo de precipitación porque a verdade é que non vai a haber moita auga, pero bueno, sí que un cambio, ¿no? Levamos varios días con tempo seco e cálido, que ter esta noite pois algo de orballo, pois sí que vai a ser un cambio significativo. Por unha banda, porque vai a chover algo, e por outra banda, porque esta fronte trae unha masa de aire máis fresca que a que notaremos mañán, que efectivamente pois as temperaturas van a ser máis suaves e mañán, pois xa, pasar 20 graus, sabía ser máis difícil, máximas de 20, 21, non andaremos polos 30 que tivemos estes días pasados.
0: Eso porque realmente despedimos mayo con temperaturas veraniegas e abrimos ese verano meteorolóxico con temperaturas máis ben primaverais, non?
1: Sí, as temperaturas van a oscilar un poquinho máis, despois o mércores volven a subir outra vez, pero bueno, digamos que non van a estar neses valores tan por riba do que correspondería a época do ano. Efectivamente, comezamos o verán meteorolóxico, verán no que os meteorólogos pois xa facemos as nosas contas despois para facer as medias, cando decimos foi un verán máis seco, máis húmido, pois efectivamente sí. Collemos meses completos, neste caso xuño, xullo e agosto, en vez de coller pois como se fora o verán astronómico que aínda hasta o 21 de xuño non comeza. É algo estrictamente, bueno, digamos científico, non, para facer despois as medias máis exactamente. Polo demais, a situación meteorolóxica pois caprichosamente, efectivamente, pois vai un pouco que quere, non, lóxicamente. Hai que decir que tampouco estábamos na normalidade, non? Tener maio temperaturas que incluso pasaban dos 30 graus e sobre todo durante tanto tempo, porque estuvemos máis dunha semana con esa calor de verán, pois lógicamente tampouco era o normal. Agora, esta primeira semana de xuño van a ser temperaturas máis suaves, quizáis mañán nos vamos a quedar un poquinho por baixo da media, o mércores se van ir recuperando, bueno, digamos unha semana dentro parece ser da normalidade meteorolóxica, que a chegada dunha fronte pouco activa. Polo tanto, parece significativo tamén que non vai haber ningún tipo de aviso, nin avisos por tormentas, nin por calor, nin por mar de fondo. É dicir, parece unha semana bastante normal de inicio de verán, podemos decir.
0: Bueno, pois estupendo. María, moitísimas grazas. Cada día pois iremos resumindo un poquinho máis como están as cousas. Gracias e feliz lunes.
1: Perfecto, igualmente, chao.
0: Chao, así arrancamos enseguida máis.
2: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Bueno, esperemos que esté que no esté esperando mucho por ese vehículo que le va a trasladar de un lado a otro de Galicia, porque es que además lo que tiene siempre Tete Delgado es la píldora de la felicidad preparada para tomársela cuando sea menester. El 4 de junio, una cita preciosa y con mucha solidaridad además. Tete Delgado, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Buenos días, y tal como tú dices, ya con el nervio puesto que me toca ir a ensayar.
0: Estás así con néboas matutinas.
1: Pues por aquí, mira, eu vivo en Oleiros, teño unha vista privilegiada, verdade. Despertome con eses árbores, con esa néboa entre os árbores, que me parece a cousa máis misteriosa. Mira, unha vez un amigo meu de Madrid díxome, eu entendín o que era as meigas, as fadas, de todo, cando entrei nun bosque de Galicia. Na fragas do eume dese momento. Entón dixen eu, pois claro que hai por aquí, hai movida.
0: Que va a decir cando che vin e falei contigo 5 minutos?
1: Non estábamos xuntos, pero de repente dixo, ostras, foi un director que tive en unha función, sí.
0: Que ben. Bueno, a verdade é que dá gusto, Tete, porque hai moitísima actividade, estamos un momento estupendo. O teu día a día é sempre cheo de cousas, de compartir. Eso, pues, amosa boa saúde, non? En este momento en Galicia.
1: Hombre, en este momento estánse facendo un montón de cousas en Galicia. Por fin o audiovisual galego ten forza, e ten moitos equipos que veñen rodar a Madrid, de Madrid ou de outro sitio, tal, encontran en Galicia un sitio boísimo. Ademais, co último director que traballei decía, é que en Galicia hai un equipo alucinante, tanto artístico como técnico como de todo. Entón, pois... Bueno, o conto é aproveitalo, que aínda somos moitos para ter o en cada cousa.
0: Pois sí, a verdade é que, mira, esta fin de semana falei moito con Ana Vázquez, de feito, se tamén estará no programa. Tengo unha ilusión especial por esa píldora de la felicidade do día 4. Bueno, decía, se podes falar con Tete, se podes falar con Julio, porque é unha maravilla, porque é por un aniversario moi especial, e digo, por supostísimo que sí, imos a poñer unha píldora radiofónica de la felicidade. Isto
1: pues,
0: como sai? Sí, claro.
1: Pois isto, como sabe, mira, eu, o sea, coñezo a Ana, e Ana é un crack, que desas persoas que dices tú, non sei como existen, pero tiña que ser todas como Ana. Unha tía alucinante, unha persoa que convive co cador, que ten ese ánimo, que ten esa forza, que, o sea, eso hai que aprender, un aprendizaxe duro, e Ana fixo, ainda por riba pode permitirse traballar pos demais, entón, Ana pareceme fantástica, o sea, colaborará ca... Cariga reumatolóxica hai anos, entón xa coñecía a Ana, entón volver a colaborar con ela e ainda por riba con risas, pareceme un luxo poder facelo.
0: Pois sí. Como será esa representación con Julio?
1: Pois esta representación vai ser divertida e vai ser colaborativa hasta o punto en no que a xente queira, pero ata agora actuamos en todo tipo de sitios e a xente ao final colabora, entra a falarse. Non imos pasar o micrófono a ninguén que non queira falar, que levante a man quen queira, co cal ninguén teña medo de nada. Pero ao final hai veces que se transforma nunha especie de terapia de grupo, porque empeza a contar a xente as cousas e ao final falámolo entre todos, e a verdade que é divertido e sanador. E nada, empezamos, pois, nada, con unha broma, en principio, sobre cando, donde buscamos a felicidade, nunca sabemos donde atopala, porque pensamos que a felicidade é unha cousa que se colle, jarras no bolsillo, e xa a tes. E non é así. Entón, bueno, pois repasamos por diferentes pensadores que pensaban unha cousa, outra, tal, pero todo con moitísima coña e con moita risa. Entón, bueno, pois supoñemos que ademais de rir, pode a xente sacar algunha idea que lle axude a vivir, inda por riba, non?
0: Sí, a verdade é que sí. Encántame isto que poñen eles, que haz reír a tu corazón. Precioso esto. Y a verdade, ¿dónde está la felicidad de Tete?
1: Deixa, deixa. Si a buscas non aparece. Entonces, que para mí unha das cousas máis difíciles de facer, pero que eu levo tempo traballando neso, intentando ver a vida desde ese punto de vista, buscarlle o lado bo as cousas, pensar que as cousas sempre son para algo, aínda que en ese momento non entendas por qué. E sobre todo vivir no aquí e no agora. que sempre o adiantamos ou miramos demasiado para atrás, para o pasado, ou miramos para o futuro, pero hai que intentar vivir ese momento, que é o único que existe, o pasado pasou e o futuro ainda non é. Entón, cando chegou o futuro, entón, vivir aquí e agora. Vivir aquí agora non é disfrutar, non é solamente disfrutar dos bons momentos, non cando che toca, non é ser consciente de todo aquí agora.
0: Bueno, ríome porque vendo a túa senda é o primeiro que te preguntas cada mañán onde estou e que tocaba hoxe, non?
1: Bueno, esta temporadinha, verdade, que veu cargadinha. Colaborei tamén, como colaboro ca Cátedra de Dadismo da Universidade de Vigo, pois tamén estiven, bueno, colaborando nas charlas que se dan para activar o traballo das persoas maiores de 45, ca Cámara de Comercio, co SEPE. Entón, bueno, cruceime España varias veces este mes. Este mes. Sí.
0: Qué importante, que estés ti aí detrás, sendo cara visible, importantísimo. É unha cátedra, además, que fai cosas maravillosas,
1: Sei, no. E máis que vai facer da man de Xaime Fandiño e da miña tamén, que estamos aí preparando unha posible cousa tamén. O sea que, bueno, non se para, últimamente non. Hai temporadas pues, de todo, logo de nada.
0: Maravilloso todo isto. A tenor da tua xenda, as 9:30 recollen a Tete Delgado para,
1: o sea,
0: pues,
1: logo,
0: facer
1: casi
0: un día. Claro, casi que sí. Pero mira, é a píldora da nosa felicidade hoxe terta aquí no programa, pero imos a tomar outra nada, en canto poidas,
1: Pois pues nada, vémonos o día 4, que agardamos que si tes un cachiño e apetece que te pases por aí.
0: Home, claro, como non. Pois mira, aí está, para todos os que poidan acudir no auditorio Fundación de A Coruña este xoves ás 19 horas.
1: Banca.
0: En A Banca, vale.
1: Fundación A Banca.
0: Vale. Estou unha apasionada liga, pero non te preocupes que aínda falarei con Julio e con Ana, así que temos aí perfecta representación de todos. Moitísimas grazas, Tete, que sexa un día maravilloso, un luns
1: nada,
0: estupendo.
1: Moitísimas gracias a ti por facerte eco deste de feito. Veñan pola Sociedade Reumatolóxica, veñan por colaborar ou veñan a botar unhas risas, xa sobran razos para vir.
0: Por suposto que sí. Igualmente, unha aperta enorme. Gracias,
1: hasta
0: chao. Ata logo. Este xoves, decíamos, ás 19 horas, claro, é a beneficio de la Liga Reumatolóxica Galega, que ademais está de cumple, o sea que hai que celebrarlo, e nos contará máis cousas Ana Vázquez ás 10 da mañá. De momento seguimos o noso camiño e imos a un congreso moi especial na Toxa, xustamente, que vai a traer a moitísimas miradas, se vai a falar absolutamente de todo, ten que ver pues coa estética.
2: Radio Voz.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.
4: Enseguida, como decimos, tiempo de estreno de una nueva sección que se titulará Lo que hay detrás. Antes, escuchemos a Luz Casal. Esto se titula Triste.

0: Xulio Cid, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Vaya, bueno, todo que son obras, ya nos podemos imaginar que son días, pues, complicados, pero contenos vos, Cede, porque tenemos ahí moitísima historia detrás de todo este Belén, siempre, se sea Nadal, se sea Verán, se sea Outono, ¿verdad? Siempre noticia.
1: Sí, tanto por activa como por pasiva, si se puede decir así, porque resulta que efectivamente o Belén de Begonte leva 53 años funcionando, y esos 53 años ocupámonos casi exclusivamente do propio Belén, pero agora que o Bispado de Montolledo nos cedeu a Asociación José Domínguez Guizán, digamos, a propiedade do edificio, chega o momento en cuidarnos tamén da contorna do Belén, porque bueno, é un edificio vetusto que necesita unha posta en unha posta o día. Si o ano pasado puxemos o día todo o que se refiere á planta baixa do Belén, o Museo do Belén, este ano tócalle a parte superior donde está o Salón de Actos, donde se celebran todas as actividades de cara ao público complementar do Belén, e chegou o momento en darlle unha previsión xeral, empezando polo teito e acabando por todo o que se refire á comodidade e á seguridade da xente que está nel, e en eso estamos.
0: Decía que con complicacións, bueno, con complicacións, claro, evidente, non se pode facer ningún tipo de visita que xa non se realizaban en esta época, non?
1: Bueno, o Belén podría visitarse chegado o caso, porque o lugar donde está o Belén
0: claro,
1: non afectan as obras. É todo, todo, digamos, o arredor. O, digamos, que o Belén puñámoslo en xeito, en forma anterior.
0: Uy, que se nos perde la comunicación.
1: Estructura técnica, o que tamén lle temos que dar un toque. Pero, en principio, é toda a parte allí ao Belén, alrededor do Belén.
0: Ajá, pues decía que levaban 53 anos co Belén e que nunca se fixeron obras importantes, pero claro, chegou o momento, non?
1: Claro, é que, bueno, pues, digamos, o edificio era propiedade do obispado, bueno, da parroquia, e entón, bueno, pues sempre se foi conservando o que había, de alguna maneira, sin facer grandes investimentos ou grandes reformas, pero claro, pasa o tempo, as necesidades son diferentes, ven moitísima xente, hai que procurar acomodación ás circunstancias, e en fin, consideramos que era o momento de darlle unha volta importante, e neso estamos, cambiar bastante para que en definitiva non cambie nada do que se refire á atención á xente, que cambie para ben, pero que non cambie nada radical, sino que todo sigue evolucionando adecuadamente.
0: Ajá. Xulio, unha parte importante é a financiación. Hai moito que contar aí, non? Porque, claro, é un espazo que ten pues, unha traxetoria institucional, representa moito, e se require mantelo sempre pues, en perfecto estado de revista, non? Decía vostede sí, que dignificar de cara a que este Nadal, pues, esa, que este todo a punto, claro.
1: Justamente, a ver, un pouco a miña, o meu lema en ese aspecto é que Deus proveera, pero coa necesidade de botarlle unha mão. Hai que axudar, entonces Deus proveera, pero axudándolle. Temos axudas de todo tipo, modestas, pero sempre importantes. Para esta obra temos prometido da Consellería de Cultura que nos va a botar unha mão. O Concello está da nosa parte, dentro das súas posibilidades. Os visitantes tamén aportan donativos modestos para o que ali acontece. En fin, que vamos procurando movernos, relacionándonos, recibindo axudas, esforzándonos, e en definitiva, que a cousa vai funcionando sin grandes, digamos.
0: Bueno, volvemos a perder un poco esa comunicación.
1: Pero con moitas pequenas obras e investimentos.
0: Eso, como decíamos, hay que sumarlo un montón de cousas máis, de cando en vez, pues perdemos así un poquinho o hilo, pero non pasa nada, o fío, pero porque recuperamos enseguida, creo que queda todo perfectamente claro. Pero o que queríamos tamén é que justamente noticia na Casa de da Cultura da Feira do Monte, a exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, da que falamos algunha vez, e estará ata o 16, verdade, Xulio?
1: Justamente, hacia ali vamos ahora, por eso, si en algún momento hay alguna deficiencia de cobertura...
0: Muy de segundos,
1: Vamos itinerantes porque recollemos a exposición hoxe en Cervo, nunha das instalacións da antigua factoría do Marqués de Sargadelos, recollemos a exposición e vámola para Cospeito, e en Cospeito inauguramos a unha da tarde xunto co alcalde Armando Castosa. Bueno, hai unha magnífica Casa da Cultura en Cospeito e ali hai tamén tradición maragata. Procuramos ir precisamente a lugares onde os maragatos se instalaron. Prácticamente foi en todo Galicia, pero bueno, en Cospeito hai maragatos que resulta que incluso nos foron conocidos ou familiares de xente coa que temos relación, e entón aproveitamos esos lugares para saber que son especialmente sensibles ao fenómeno maragato que se instalou en toda Galicia, prácticamente en toda Galicia, a finales do século XIX, e que manteñen plenamente vixente a súa trayectoria de xente dedicada ao comercio, ainda que moitos deles diversificaron a cuestión e dedicanse a outras moitas actividades.
0: Bueno, aproveitando que agora mesmo se escoita ben, tamén outra cousa que temos aquí anotada, porque, Xulio, como usted sempre así, se presentaba oficialmente o cartel da Semana de Cine de Lugo, unha vez máis, non?
1: Sí, xustamente, a edición número 48. Onte presentamos no salón máis noble do Concello de Lugo, sí, o cartel anunciador da Semana de Cine de Lugo. Presentámoslo onte, precisamente, 1 de xuño do 2026, porque onte cumpríanse os 100 anos do nacemento de Marilyn Monroe, de sí, Norma Jean Baker. Marilyn Monroe, que foi todo un fenómeno, sigue sendo un elemento imprescindible na historia do cine, e que esta semana se lle vai render un homenaxe precisamente por eses 100 anos. E o cartel é obra do muralista Diego As, lucense, considerado en diversas ocasións como o mellor muralista do mundo, que fixo unha recreación, un repaso pola vida en imaxes de Marilyn Monroe, rematando ou subliñando a cara ou a efixie de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre a muralla de Lugo e a catedral lucense. En fin, que xa temos banderín de enganche para a Semana de Cine na súa 48 edición.
0: Sí, a verdade que é unha maravilla, que, bueno, esa imaxen é estupenda, ademais, pues vai a formar parte de un montón de cousas, non? Que teñen que ver justamente tamén con ese poderío da Semana de Cine, que se volverá a desenvolver en moitísimos lugares que están relacionados justamente, pues en Lugo, 200 proxeccións, non? En distintos espazos.
1: Alrededor de 200 proxeccións que vai a haber, tanto de longas como curtametraxes. Seguimos tendo os mesmos puntos de proxección e un máis, porque a Universidade de Santiago, que se replegara en anos anteriores e deixara de participar na semana, este ano volve e, polo tanto, temos agora toda a Universidade en Lugo participando na semana, tanto a USC como a UNED, que tamén funcionou estes anos anteriores. De maneira que, en este momento, a Semana de Cine de Lugo está respaldada polas universidades, polo Concello de Lugo, pola Diputación Provincial e pola Xunta de Galicia. Mais non se pode pedir.
0: No, desde luego. Bueno, pues nada, deseamos que ten vostede de aí pois unos cantos días de non parar, de hacer seguimento das obras de Belén, que é unha nos alegra moito, porque sabemos que hai sempre moita ilusión, é moi detallista con todos os temas e sempre va todo rodado. Claro, estamos na época na que se presenta prácticamente de todo, Xulio. Seguramente
1: Claro.
0: pois haberá máis cousas e despois xa é mantemento, non por decirlo así.
1: Claro, a cuestión é que efectivamente funcionamos en Begonte especialmente no tempo do Nadal, pero todo eso hai que prepararlo no resto do ano. A semana de cine como no Belén de Begonte, es decir, temos todo o ano para organizar os temas e esos eclosionan un momento determinado. A semana de cine en setembro, pero que le vamos traballando desde xaneiro. O Nadal en decembro e xaneiro, pero que todo o ano hai que preparar infraestructuras e organización. En fin, non son milagros, son simplemente que hai que planificar con tempo, traballar durante todo o ano e cando chega o momento estar en pé de paz, en pé de paz que non de guerra.
0: Muy ben. Bueno, pues moitísimas grazas por atendernos, Julio. Parabén no. Sempre. Xa seguiremos falando de todo que nos poda trasladar dende ese punto tan maravilloso de Galicia. Grazas e bo día.
1: Gracias especiais, Eva, e gracias Radio Voz. Bo día.
0: Igual.

0: Pois aquí continuamos no noso programa provincial e facémolo tirando de cultura, de literatura, cunha paradiña que facemos a continuación con noso próximo convidado. Estamos en comunicación cun escritor lucense que ten pois novo fillo literario e do que queremos coñecer algo máis esta mañá aquí no Voces de Lugo. Estamos en comunicación con Lois Pérez, que presenta dende hai uns diñas no mercado a súa nova novela, Oxe toca a leiva, editada por Xerais. Queremos profundizar un pouquiño neste traballo. Lois, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Raquel, que
0: Benvido.
1: Tal?
0: Moitísimas gracias, Lois, por acompañarnos. Gustanos moito pues mergullarnos na cultura, e na cultura de aquí de Lugo, máis aínda. Así que queremos coñecer algo máis deste traballo, que é moi diferente o que coñecíamos. Como nace este proxecto, Lois?
1: Sí, pois, bueno, nace aí xa algo máis de 3 anos. No verán, eu viña traballando naquel inverno anterior noutra historia. E a partir dai seleccionei un 30 follas dunha primeira historia que tiña, pero que lle faltaban cousas, ao meu parecer. Entón, pois, a raíz dunhos días de verán na península do Grove, pois, bueno, vi unha historia que podía contar, entón puxenme a escribir, ao cabo de ano e medio aproximadamente, ou así, ano e medio, sí, algo máis, pois xa tiña un primeiro borrador do que finalmente esta novela que presentamos.
0: E que atopamos nesta novela? Contanos.
1: Bueno, é unha historia coral.
0: Sí.
1: Hai distintos rexistros. Bueno, hai unha poeta un pouco confundida, hai unha directora de cine, hai unha escritora de éxito, hai o encargado dun local de concertos, hai o pai desa escritora que está nun momento vital moi moi moi difícil. Logo hai outro músico. Bueno, son historias que van converxendo e que van confluindo a medida que avanza a novela, e eu creo que basicamente é un libro que trata sobre varias cousas, pero eu situaría no anhelo, no amor. Hai moita música, pero tamén hai a memoria política dos últimos anos 70 en Galicia. Bueno, agardo que poida resultar de interese para as lectoras e lectores que se animen a abrir o libro e lelo.
0: Bueno, esa dimensión política, supoño que ás veces a realidade supera a ficción, que estamos vendo últimamente en estes tempos que corren, Lois, non?
1: Sí. Sí, realmente bueno, hai certos paralelismos, non, desa época dos anos finais dos 70 con calquera tempo realmente, pero co actual tamén, non? Eu creo que hai unha cuestión que é a incapacidade que temos realmente as persoas para imaginar o inimaginable. Non, se alguén nos dixese que o fascismo ia repuntar do xeito en que o está facendo, hoxe en día, pois, non o creeríamos, non? Si non lo din hai uns anos, e, sin embargo, estamos neste contexto. Pero, ao mesmo tempo, como naquel tempo, nos últimos 70, que cadraba co final da dictadura, da xeración de meus pais, do tempo da xeración de meus pais, pois, había tamén moita xente traballando e loitando por un mundo mellor como hai agora, non? E, bueno, cada tempo ten un punto de frustración, pero tamén unha parte de esperanza moi importante que nos move, non, para intentar cambiar e crear un mundo no que collamos todas e todos, non? Non só que teñen máis recursos.
0: A música aí presente, o título tamén, por que este título?
1: Bueno, ese título é porque realmente a novela non xira arredor disso, é,
0: ¿sí?
1: É realmente unha provocación. Ademais, na que tivo que ver moito un boísimo amigo meu, Manolo Bragado,
0: sí,
1: ex-director de Edicións Xerais, moito tempo, escritor e moitísimas máis cousas. Pero é certo que é un retrouso que se escoita no Brao, na península do Grove, non? Oxe, toca lei, vou toca lei, pero lei va tocar, va tocar. Entón, é algo que está ali no ambiente, non? Entón,
0: A rumoroloxía, non?
1: Porque hai certos lugares ali que con concertos que non se anuncian, non? Entón,
0: claro.
1: Pois hai unha expectación crecente todo o Brao por ver cando poderán ver a xente os seus ídolos, os artistas preferidos, non? Entón, pois, cando tiña xa todo escrito, ensayei como 70 ou 80 títulos posibles, pero ningún nos convencía. E Manolo Bragado axudoume moito, non? Con ese título, que, máis, en interrogante, pois é casi é anticanónico totalmente, non?
0: Sí.
1: As buenas maneras non aconsellan poñer un título en forma de pregunta, non?
0: Pois pues ali fuches ti. Uh-huh. Eres seguidor de Leiva, polo menos?
1: Bueno, sí, non, agrádame algunhas cancións,
0: sí.
1: Non é que o sea tanto, pero bueno, sí, home, entre moitas cousas, non? Que me gustan, non? É un artista de, por suposto, de referencia para moita xente. E bueno, e entón de fondo, pois está esa sombra súa, non? De cando en vez para facer algún guiño a esas lectoras e lectores que vayan máis por aí tamén.
0: Claro que sí. É moi diferente escribir para xente máis nova que facelo para adultos.
1: Bueno, sí, claro, na medida en que tes outra liberdade, tal vez, non? Porque...
0: Máis medo escribir para adultos, ou non?
1: Bueno, non medo, que tamén, que sempre vai, porque...
0: os adolescentes de agora son moi críticos,
1: Sí, sí, no, bueno, eso teño clarísimo. O público infantil e juvenil, dende logo, é un público que sempre vai ca verdade,
0: ¿sí?
1: Porque o vexo nos institutos, nos coles de toda Galicia, polos que de cando en vez nestes encontros lectores, cas novelas, e non perdoan unha, vamos, son francos totalmente, se si non lles gusta, non lles gusta, e nada máis.
0: Se lles len os subtítulos na cara, non necesitan abrir a boca.
1: sí,
0: que eu convivo con dous adolescentes.
1: No, eso é maravilloso. E, bueno, meu fillo, non? Que tamén,
0: sí.
1: En 13 anos, pois, pues, tamén, non lle gusta que non lle gusta, punto. Non lle dá oportunidade o libro, si as 20 páxinas ou así non se enganchou, fora, non? Entón,
0: sí.
1: Bueno, é distinto, non mellor nin peor, pero sí que é distinto, porque na infantil e juvenil, bueno, hai que centrar, creo, ben o eso que hai que facer un exercicio de certa contención para enfocar e conectar e enganchar con ese xeito de mirar o mundo que teñen os nenos e as nenas, a rapazada. E na narrativa adulta, pois, xa digo, ni mellor nin peor, pero aí digamos que si pode fluir de outro xeito, tal vez máis libre a escrita, non? Tamén nos temas, na propia, nos propios registros diferentes da linguaxe, na propia estrutura, bueno, no grau de abstracción, non? Uh-huh. Bueno, si ten as súas diferencias, non?
0: Claro. Cando presentas a obra novela aquí na casa, en Lugo?
1: Pois mira, a novela imola presentar este sábado, día 16, uh-huh, ás 12 da mañá, no clavicémbalo. E vou estar acompañado pola poeta e editora Antía Otero, uh-huh, e o médico político e escritor Martiño Noriega, que son os dous boísimos amigos nosos.
0: ¿Sí?
1: E, bueno, pois convidamos a todo o mundo a que se achegue para acompañarnos a quen queira, que felices de compartir ese momento con elas e con eles.
0: Uh-huh. Esa saiu a semana pasada, non? A publicación.
1: Sí, saiu o 7 de...
0: Que tal a acollida? Contanos.
1: Bueno, de momento as persoas que a están lendo ou que a leron, pois o feedback que eu recibo,
0: ¿sí?
1: Pois de momento hai unanimidade, non? Pero bueno, ainda non é significativo, hai que esperar máis a que a lean máis persoas e a ver como é esa recepción por parte das estas lectoras e dos lectores, pero de momento estou contento, a verdade que sí.
0: Estupendo. Pois queríamos coñecer algo máis deste proxecto, desta obra. Agradecemos moitísimo que compartises este ratiño con todos os ointes de Radio Voz na provincia, Lois Pérez. Un placer. A disfrutar moito desta presentación oficial aquí en casa. Moitísimas gracias por estar este ratiño con nos.
1: No, gracias a vos, nada, muy, muy agradecido, Raquel.
0: Bo día.
1: Bo día.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. O Benres 5, sábado 6 e domingo 7 de xuño, achégate o Concello de Oparamo. Celebramos as Feiras de Primavera. Exposición permanente de maquinaria agrícola, feira de gando, vacún e cabalar, artesanía, pintura, competicións deportivas, actuacións de grupos folclóricos e verbenas. Agardamos te no campo da Feira de Oparamo, un entorno privilexiado para disfrutar da natureza e a gastronomía. O Concello de Oparamo convídavos a celebrar as Feiras de Primavera con nosco.
3: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo, Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
4: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira, un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.

0: alguna pequeña, algún
1: Vaya,
0: pequeño contratiempo
1: percance.
0: que xa dixemos, bueno, pois mira, se solo é
1: Claro.
0: isto, é un milagre.
1: Sí.
0: A verdade que aquilo era bastante complicado,
1: Claro.
0: a situación.
1: Aí no operativo de rescate con todos esos voluntarios que apareceron, houve xente que se fixo ata centos de quilómetros para estar aí cando se enterou polos medios de comunicación e axudar. Xente descoñecida, anónima. Isto ten que dar subidón, non Santiago?
0: Sí, a verdad que eso é un... Eu xa o dixen dispós ao final, en alguna entrevista que me fixeron, pois a unión fai a forza.
1: Sí.
0: Pero non teño forma de agradecer a esta xente que veo, porque viñeron desde Celanova de Ourense. É que, bueno, eso que me dixeron os medios, porque eu realmente falei con eles, teño o teléfono deles, falo con eles, pero ninlles, tal como na situación que vivíamos, eu non sei se viñan de Ourense, se viñan da Chinchina ou se viñan de Japón. Sabe o que te quero decir? Na situación estás centrado no teu traballo, naquilo de sacar os animais, e non sei xusto de cal é o pobo que viña, pero según medios viñeron desde Celanova de Ourense, viñeron xente desde Lugo incluso, pero bueno, non é por desperdiciar a axuda de nadie, pero nesta situación requiría xente que tivese moito contacto cos animais, que tivera moito tacto á hora de tratar con animais,
1: Sí.
0: e ao mesmo tempo persoas realmente en moi boas condicións físicas,
1: Claro.
0: porque créeme que aquilo para min, que estou todos os días cos animais, es unha persoa activa, e teño 40 anos agora, e considérame xoven, pois
1: Sí.
0: para min aquilo foi un partido con prórroga e prórroga e superprórroga. Terminei das pernas e da espalda, pff,
1: Sí,
0: feito
1: destrozado.
0: polvo. E como a mí moita xente que é profesional, incluso xente que xoga ao fútbol e
1: Sí.
0: é deportista, ou incluso cazadores que andan, que conocen ben a zona, que poden reconocen que a situación era dura. Por
1: Claro.
0: encima, claro, foron 2 días e medio
1: Sí,
0: prácticamente. O
1: sí.
0: primeiro día cando caeron, o segundo de rescate e o terceiro xa co helicóptero.
1: Claro.
0: Bueno.
1: Non sei se tes confirmación xa se finalmente isto se considera como actuación de emerxencia, queda cuberto este dispositivo aéreo ou como se fará, Santiago?
0: Pois a verdade, esta pregunta é a primeira persoa que me fai neste caso. Sin
1: Sí.
0: embargo, a mi irmã xa fixeron máis medios de
1: Sí.
0: comunicación. Eu a día de hoxe non podo decirche nada porque non me contestaron nada.
1: Claro.
0: Eu dixen que o que tenía que pagar, que o pagaba, que evidentemente son os meus animais e tal. Toda a xente que veu colaborar voluntariamente, tendín a mão e todo o que necesiten de min e poda servilos ou que necesitara, eu déllelo.
1: Sí.
0: E a nivel do rescate en sí, helicóptero, todo eso, pois supoño que nos dirán algo os próximos días, os vindeiros días. Realmente isto foi unha emerxencia, que non foi algo que eu quixera provocar,
1: Claro,
0: evidentemente, non estou tan
1: lógicamente.
0: louco para pa provocar unha
1: Non,
0: situación
1: ti
0: desta.
1: eres o máis perxudicado.
0: Son o
1: Perdiches
0: máis
1: un animal,
0: perxudicado,
1: claro,
0: pero un
1: eso
0: animal
1: primeiro.
0: e máis mobilizarnos con isto todo, pois créeme que ten
1: E bueno,
0: un
1: tiñas
0: tamén
1: mellores
0: un
1: cousas que
0: gasto.
1: facer un aponte, ¿verdade,
0: Sí.
1: Santiago?
0: No, no, no, no. No, moito, moito seguro que tiña moito máis condicións, aunque solo fora de descansar, que
1: Sí, que
0: xa
1: ben
0: era
1: o
0: unha cousa boa,
1: mereces.
0: porque como créeme que isto da ganadería son 365 días do ano e bueno, na época de recollida de forraxes por aí apenas
1: Sí.
0: temos tempo para tal. Pois realmente non sei se ao final vai ser considerado a Xunta se fará cargo ou non. Nós no só un momento reconozo que isto ten un gasto enorme,
1: Sí.
0: ten un gasto enorme, porque nós estivemos barajando en caso de que non viñera o helicóptero
1: Sí.
0: a través da Xunta, bueno, da Xunta de Galicia e do Principado de Asturias, pois estivemos barajando a posibilidade de recurrir a unha empresa privada, neste caso as que poñen as torretas de alta tensión en zonas inaccesibles.
1: Ah, sí.
0: E eu podo asegurar que o coste de iso é vertixinoso, porque falaban de 8.000 euros solo por arrancar, E despois falábase en torno a 6.000 euros a hora.

0: Madre
1: de Bo.
0: mía, de Bo,
1: E
0: sí.
1: inconveniente que estaban en Navarra e que probablemente non podían
0: Tardaban,
1: desplazarse
0: claro.
1: en ata que pasase un par de días. Pero non nos dixeron que non, é dicir, eles
0: Claro.
1: estaban dispostos a facelo.
0: Sí. O sea que movistes todas as posibilidades que
1: Sí,
0: tiñades,
1: de
0: ¿no? O
1: feito,
0: alcance.
1: tamén teño que dicir que gracias a Agromuralla,
0: Sí.
1: que eles son os que máis se volcaron e moveron un pouco máis todo, pois aí teño que dicir que eles baraxaron a posibilidad incluso de unha grúa.
0: Ajá.
1: Creo que non mal recordo, Grúas Álvarez desprazouse ata aquí
0: Sí.
1: e mirou o lugar para poder meter unha grúa de 36 toneladas ata o lugar para ver si era capaz a grúa de poder izar os animais.
0: De rescatalos.
1: Polas condicións do terreno, polo camiños polos que había que meter a grúa, outouse a opción de que non era unha forma aconsellable.
0: Claro,
1: Pero bueno, eso xa obviámonos, eh? Pero bueno,
0: sí,
1: eles
0: sí.
1: prestaron un servicio, a persoa desplazouse hasta aquí e dixo que o intentaba, que non había problema, pero bueno, neste caso, nestas situacións, preferimos realmente, pois, non provocar unha cousa maior,
0: Claro.
1: entón xa temos un problema por non provocar
0: Non
1: outro,
0: buscar o
1: entonces
0: segundo,
1: non
0: ¿verdade?
1: buscar
0: Sí,
1: outro, claro. Bueno, todo se tal. De feito, non houve un momento que incluso me irmão comigo dixo, por favor, parade xa, porque isto que vades a ocasionar é que ao mellor haxa unha desgracia que unha persona se lastime ou incluso
0: sí.
1: fallezca, porque creme, un animal de 600 kilos que baixe pola ladeira porque se move, porque está inquieto, ou unha pedra incluso que se mova, que a mova un animal, unha persoa tal, pode caer. Entón, pola inclinación do terreo, as condicións que non se ve de onde se pode vir un perigo, pois pode ocasionar un desastre dunha vida persoa.
0: Claro,
1: Unha persoa.
0: claro.
1: Entonces, realmente optouse casi a tal. O que pasa é que a xente estaba tan involucrada, tan
0: Implicada,
1: animada,
0: ¿verdade?
1: sí,
0: Sí.
1: estaba tan motivada en que isto era posible, que optaron a decir, no, isto hai que conseguilo como se sea. Todo Dios empezou a arrimar o hombro, e eu dixen, é mellor parar. No, hai que conseguilo como sea, senón, tal, de feito, pido disculpas porque, bueno, aconsellaronme grabar aí un vídeo
0: Sí.
1: de como me sentía, que se fixo un pouco viral aí, no que chegou a falar un pouco mal. Eu, con todo o respeto a todos os animais, cas e gatos e páxaros e todo o que queiras,
0: Sí.
1: todo tipo de animal,
0: Sí.
1: respeto. Pero, enténdeme, que na miña situación eu estaba un pouco nervioso,
0: Sí.
1: bueno, eu quería quitar os meus animais de aí, evidentemente.
0: Claro,
1: E a
0: lógico.
1: xente, todos, meña ánimo, que isto vámoslo conseguir. Entón, a situación foi de que, si pa unha cousa sencilla había medios, porque pa esta non hai medios. Entón, eso foi o que me cabreou, saltei un pouco, falei un pouco mal,
0: Bueno,
1: reconozco.
0: o
1: Pero
0: momento
1: bueno,
0: era o que era,
1: pido
0: Santiago,
1: disculpas.
0: está claro.
1: Sí, o momento ya yo nerviosismo,
0: Sí.
1: ver a situación, porque ao fin e ao cabo, os animales, cando convives con eles os 365 días do ano, pois polles descariño. Incluso os que non viven, porque eu sei xente que veu do medio de comunicación, que estiveron aquí retransmitindo a noticia, bueno, que tamén se emocionaron, sabes,
0: Claro.
1: aquilo, entonces ves
0: Sí.
1: que
0: Estábamos
1: a
0: todos
1: xente.
0: pendientes. Aponte de esas vacas, Santiago. Así
1: Claro,
0: de
1: bueno, a
0: claro.
1: ver, é que ao final a xente emotívase,
0: Sí.
1: cando ves o resultado dices tal, pois
0: Alégraste.
1: alégraste,
0: Por
1: bueno.
0: supuesto, claro. Pues que nos alegramos muchísimo, Santiago, de que todo volvese a normalidade, pues a pesar de esa perda, que non haxa máis e que podedades recuperar todos a normalidade, a rutina do día a día, bendita rutina, ¿eh?
1: Sí, pois a verdad que
0: Sí.
1: agora xa parece que todo volve á normalidade. Espero que que canto antes mellor. E nada, pois esperamos que se recuperen estes animales o máis rápido posible, que sufriran a mínima pérdida de efectos posibles.
0: Sí.
1: E nada, eu penso que todo va a sair ben.
0: Sí.
1: A verdad que os animais, xa che digo, están, a día de hoxe están super, super ben. E con eso xa é un síntoma de que todo vai volver á normalidade. Que...
0: Moi ben.
1: Pues... Foi un caso aillado.
0: Sí.
1: Que eu non estou botando culpa, bueno, a Guardia Civil Vivo Lobo realmente aquí.
0: Sí.
1: Non estou dicindo que seña que haxe que acabar co lobo, non. Todos os animales da cadea,
0: sí,
1: son necesarios. Mm. Bueno, foi un caso illado, foi,
0: claro,
1: a mala suerte. Reconozco
0: esa
1: que
0: está.
1: Bueno, pasou a mí, pero pudo lle pasar a outro gandeiro ou pudo pasar en outras condicións a outro tipo de animal,
0: claro,
1: a ovella ou uns cabalos ou o que fose.
0: Bueno.
1: Non gardo ningún rencor contra o lobo nin contra ningún outro animal salvaxe, sabes o que che quero decir?
0: Sí, perfectamente.
1: Solo permíteme decir que quero dar as gracias,
0: ¿sí?,
1: a toda esa xente que xa fixa de ato presencial colaborando co que fixera falta, como a nivel telefónico, cunha,
0: sí,
1: mensaxe ou cunha chamada de ánimo, pois que é moito de agradecer, porque, créeme, esta situación é moi difícil,
0: sí,
1: de se a vives na túa propia pel.
0: Claro que sí.
1: E non teño palabras para agradecer toda esa xente que colaborou. Incluso institucións públicas, Protección Civil, e os alcaldes de tanto de aquí del Concello de Taboada como de outros concellos que me chamaron e tal. Eles fixeron o que puderon, que estaban as súas mans.
0: Sí.
1: Bueno, reconozco que todos puñeron un grau da súa parte, un grau da súa parte para conseguir que este fora o resultado que todos,
0: claro,
1: desexábamos.
0: Pois, Santiago, cada día alegrámonos un montón. Moitísimas gracias por estar este ratiño esta mañá cos ointes de Radio Voz na Provincia. Un placer.
1: Moitísimas gracias a vos, que teñades bo día. Tamén gracias aos medios por difundir esta noticia. Moitísimas gracias a todos, vale?
0: Moi bo día.
1: Bo día.
2: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
3: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena Festa da Torta de Millo na Praza do Campo da Feira, un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a Festa da Torta de Millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
5: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
0: Hasta aquí llega hoy nuestro tiempo del Voces de Lugo en la sintonía de Radio Voz para todos los oyentes de Radio Voz de norte a sur de la provincia. Un programa especial al que ponemos fin, en el que hemos recuperado algunas de las conversaciones que hemos mantenido con algunos de los invitados que han pasado por este programa, con los temas que hemos abordado con ellos. Mañana más prometemos volver a estar aquí. Muchas gracias de parte del equipo. Dani Portela en el control técnico de sonido y yo misma, Raquel González, aquí al micrófono. Sean felices, disfruten del día y hasta mañana.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer, ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta, dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-1150. En internet, restauranteanovaruta.com.
3: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Compregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: ¡Ay, cosita linda, mamá!
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
2: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
4: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
5: Y cuando faltan 10 minutos para llegar a las 10 de la tarde, momento en el que daremos paso a nuestra sección de Salud Natural para Todos, vamos antes a darnos un paseillo por Ribeira. Tenemos allí a Manuel, que nos envía esta nota de voz.
6: Hola, Susana.

0: Traballando un pouquiño por aí.
1: Sí, hai que traballar un pouco.
0: Bueno, eso está ben, home. Como sempre decimos, eso é saúde, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que sí.
0: Bueno, é que che mas poñero ese?
1: Pois pon un mix de os satélites, mil.
0: Cal queres, pasodobles, rumbas, cumbias, que queres?
1: Rumbas ou cumbias. Oxe, o outro día foi pasodobles, oxe, cumbia ou rumbas.
0: Veña, pois poñemos o de rumbas, que che parece? Muy mis bien, de rumbas vale, dos satélites, estupendo.
1: Vale.
0: Para que pues, dedicas hoxe?
1: Para toda a xente maior que está sola, para toda a xente maior de residencias, os acompañantes, xente do hospital, para Iván, para Noelia, para Alejandro, para ti, a tua compañera e para todos os oyentes.
0: Estupendo. Pois imos a poñer os satélites que xa están a tope de festa en festa, facendo bailar a xente e tamén aquí no programa para que bailemos todos. Vale, Julio?
1: A verdade que sí. Vale, pois pues estupendo.
0: Gracias, boa semana. Chao, chao.
1: Igualmente, chao.

0: 7:37, dejamos la música de Queen y nos vamos ahora hasta Ferrol. Allí está Manolo. Manuel. Bueno, que viene siendo lo mismo. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, bien.
0: Bueno, me alegro mucho. Bien. ¿Estás en casa, Manuel?
1: Pues sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿y qué sí, música? Cuéntame.
1: Yo estoy retirado.
0: Bueno, pero do traballo oficial, pero do resto non, non?
1: Sí, no, do resto non, iso nunca.
0: Ah, moi ben, moi ben, hai que seguir en activo todo o que se poda, verdad?
1: Sí.
0: Claro que sí, pero teu ritmo.
1: Sí, que é verdad.
0: E que canción queres, Manuel?
1: Pues
0: contame.
1: Pois eu queria, para que non me olvides.
0: De Lorenzo Santamaría.
1: Sí.
0: Moi ben, e para quen ya queres dedicar?
1: Pois mira, por meus netos, por meu sobrinho de Valdoviño, e para a miña muller, e para vosotros todos, que tedes un programa moi, moi bonito, moi ben, moi entretenido.
0: Gracias. E ti que estás en Ferrol, Ferrol ou non?
1: No, eu en Doniños, en Doniños.
0: En Doniños, ah, que ben, que ben.
1: En Doniños, que é Ferrol tamén.
0: Sí, claro, efectivamente, estás no Concello de Ferrol, sí, pero
1: sí,
0: nunha zona pero... con as praias espectaculares, que ben,
1: ah,
0: que ben.
1: Ah, sí, sí, que verdad, que praia sí. Está ben.
0: Sí, home, sí.
1: Está ben, porque lle gusta, sí que está ben.
0: A ti non che gusta?
1: No, eu non son demasiado. Me gusta ir a pasear a ela. A pasear a ela vou moito, pero a bañarme, no.
0: Xa.
1: No, no, no.
0: Bueno, no, son unhas augas bastante perigosas, eh?
1: Son peligrosas, sí. E a mí me levou dous nenos.
0: Caramba.
1: Agora teñen 40 anos, cando eran pequenos. E collín unha gripe que non volví máis, a pasear nada máis.
0: Non me extrañan, non é para menos, eh?
1: Mos devolveu outra vez.
0: Uf.
1: Eu collí un, é un señor que había ao lado, collou un outro, porque debían ter 4 anos ou así, non teria máis.
0: Vaya, home.
1: Entonces, por desde eso, collí así un pouco de...
0: Respeto e medo, non me extraña, non me extraña. Sí, porque é verdad sí. Que foi un mar que tamén tragou, por desgracia, moita xente tamén.
1: Sí, moita xente, sí, que é verdad.
0: O sea, que
1: sí.
0: Con precaución.
1: Vou todo cando podo, ainda ayer estuve ali.
0: Claro, para pasear é unha gozada, claro que sí.
1: Sí, ai, me gusta moito, porque eu fun de terra adentro, entonces o vir aquí pa beira do mar, levo aquí 50 anos, entonces, por bueno.
0: Xa eres máis de aí, entonces, eh?
1: Sí, sí que é verdad.
0: Pois pues alégrame de escoitarte, Manuel, poñemosche a canción, vale?
1: Vale, Susana,
0: un abraciño, gracias a ti, hasta luego.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
3: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
4: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y cuarto, vámonos a Celanova. Allí está Isabel. Hola, Isabel.
2: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo estás ti?
2: Pues aquí ven, gracias, Susana. Muy ben.
1: Bueno, alegro-me moito de escoitarte, que todo vaya ben por aí, de verdade.
2: Moitas gracias.
1: Bueno, é que ximos poñero ese logo?
2: Pois mira, hoxe vouche por unha vouche pedir a canción de Bayuca e Rodrigo Cuevas, Veleno.
1: Vale, estupendo. E para queña queres dedicar?
2: Pois mira, voulle a dedicar a Gloria de Valladares, a Amalia de Lalín, Oli de Pontevedra, María Luisa da Coruña e a súa filla Tania, para ti, e Lucía, Víctor, Raquel e todo o equipo de Radio Voz. E se me permite, Susana, a semana pasada eu oín unha señora que me dixo palabras moi bonitas, que creo que se chamaba Xaneta, pero non sei de onde era.
1: Como se chamaba?
2: Creo que Xanet, que dixo que se enganchara ao programa cando moi. Eu estaba escoitando.
1: É verdad.
2: Sí, eu non sei onde era. Estábamos hoxe o meu marido e dixo, meu marido, será por ti? Dice, claro, desde a nova non hai outra Isabel que chame.
1: Efectivamente, que o dixeron eso. Dixo un ointe a semana pasada que lle gustaba que moito a túa voz e que te escoitou. Pasa que... No, que sí, era Xanet de Lugo. Sí, sí,
2: ay,
1: sí, efectivamente.
2: Pues nos...
1: Sí.
2: Se nos está escoitando, Susana, tamén para ela.
1: Pois pues tomache boa nota, porque foi efectivamente de Lugo, era Xanet o nombre. Estaba pensando, si, de onde sería, pues sí, é verdad que dixo ¿sí? Iso, que lle encantaba a túa voz, a túa enerxía, que se enganchou, escoitoita a ti e se quedou co programa. O sea, que mira a ti o ben que fixeche, Isabel, que nos creaxe aí audiencia e todo.
2: Bueno, pois pues a min tamén, porque estaba facendo ganchillo, as cousas non salían como eu quería, e alegrou-me un pouco a tarde o traballo.
1: Pois mira que ben, muller, mira o ben que faz, sin darte conta,
2: Como ten que ser, ¿ves? Susana, sin querer.
1: Mira que ben,
2: De non facer daño a nadie, todo ben que se poida, non te parece?
1: Eso tamén é verdad, o que queremos, é verdad, ten razón,
2: pues,
1: muller.
2: Bueno, pois para ela tamén se nos está escoitando, e que siga chamando.
1: Claro que sí, que se anime, que Isabel tamén siga aquí animada sempre, dende hai moitísimos anos.
2: Eu creo que debe haber 18 ou 19 anos.
1: Tranquilamente, Susana. Tranquilamente, sí.
2: Sí, te conocín a ti, a Víctor, a... Eu creo que a 4, 3 ou 4, 5.
1: Sí, efectivamente. Sí.
2: Estou pendiente, o que pasa que, bueno, ando un pouco liada, entonces, bueno, pero dixen, vou intentarlo ahora, mira que suerte tuve.
1: Que ben, que ben. Pois moitos biquiños que te enviamos. Vale, Isabel, le poñemos este veleno, vale?
2: Vale, moitas gracias, Susana,
1: gracias.
2: Que tenhas un bo fin de semana.
1: E ti unha boa semaninha tamén, un bo fin de. Gracias, Isabel, chao.
2: Gracias, Susana, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: nun lugar onde teñamos mellor cobertura.
1: Pois sí, a ver se é un poquinho mellor.
0: É que estou escoitando bastante mal. Estamos escoitando mal. A ver.
1: Igual.
0: Algo mellor. A ver.
1: Bueno, pois agora estou vendo. Escoito mal ou non tampouco?
0: Con certa dificultade. Non tes posto o mans libres, verdade? Estás falando...
1: No.
0: E que temos pouca cobertura hoxe. Bueno, contanos.
1: Pois aquí ten raia, espero.
0: Uh-huh.
1: Bueno, pois agora estou vendo todos os días a maravilla de como lle dan de comer aos pitos pequeniños.
0: Uh-huh.
1: Eu creo que os pequenos deben ter como uns sensores, porque están con boca cerrada, e cando está chegando a nai que a comida, abre a boca para que lle boten ali dentro.
0: Uh-huh.
1: É impresionante.
0: Xa.
1: O ver eso para min, como digo, é impresionante.
0: Sí.
1: É naturaleza pura.
0: Uh-huh.
1: Saen criar dúas veces na temporada.
0: Uh-huh.
1: Eu quedo mirando, porque vese que o fan contentas e non nos deixan morrer ca fame.
0: Uh-huh.
1: Para min é moi difícil que outras maravillas superen iso, te digo de corazón.
0: Xa.
1: É algo que a min deixame o ver esas aves pequeniñas, ou grandes tamén.
0: Sí.
1: Que o verlle fazer ese traballo, se digo que eu poño-me mirando que non atendo a traballar, me quita o tempo. Porque son moi rápidas facendo eso, van e veñen continuamente. Sí. Hai outra maravilla tamén.
0: Sí.
1: Pero esta é a naturaleza pura, é algo que a mí me chama a atención total.
0: Xa.
1: Total.
0: Uh-huh.
1: Eu creo que non hai moito que supere eso.
0: Xa.
1: Pero bueno.
0: Todos temos diferentes gustos, non? E diferentes maneiras de ver, e diferentes maneiras de escoitar, non? Escoitamos os paxaros todos os días e sigue sendo unha maravilla. Eses trinos, esa maneira de cantar, non? É increíble.
1: Sí. Sí, pero o verlle fazer este traballo,
0: claro,
1: é algo, bueno, pa min, é algo como manteñen as súas crías, e non nos deixan morrer ca fame. Como lle podemos fazer un daño a unha ave? Vamos a ver. Eu non me explico.
0: Xa.
1: Non me explico. Se digo, hai moitas maravillas polo mundo, pero isto é naturaleza pura. Está moi vexillos, ademais.
0: Xa.
1: Están aquí os animales de baixo, non lle importa nada. O xento, xa están adaptadas. Sí.
0: Que ben.
1: A máis dentro, entran por unha ventana ou pola porta de un portal. Sí. Non sei como explicarme, pero é algo para min.
0: Non, explicaste perfectamente. Hoxe nos preguntamos uso esa idea, que é o que nos maravilla. Bueno, se deberíamos cultivar e manter a capacidade de asombro. Supoño que sí que é unha boa idea que nos sigamos asombrando, non si?
1: Aí si. Eu vou todo menos cando marcha no mes de setembro, por aí. Hasta que volvo outra vez en marzo, abril, por aí.
0: Sí.
1: De verdade, quero voto de menos, porque o veres traballar é algo impresionante.
0: Xa.
1: Impresionante. E as outras aves tamén.
0: Xa.
1: O que pasa é que estas están moi cerquinhas de se lle facer todo. Eu non sei, mira, son máis listas que a xente. Que moita xente.
0: Xa.
1: Son.
0: E imos continuar. Temos tempo para unha nova chamada. Pero sí, é verdade que, ás veces, efectivamente, o único que fai falta para maravillarnos é observar un pouco, é parar un pouco e observar. Nada máis.
1: Casi dentro da casa, digamos.
0: De certo. Sí.
1: Eu paso bomba. Toda a temporada paso bomba mirando peles.
0: Muy ben. Estupendo. Pois grazas por contárnoslo. Grazas por contárnoslo. E a seguirse maravillando. Hai motivo, seguramente. A disfrutarlo. Grazas.